Aðra nýst að það rinn á hann að Sri Goku Prostima ég var að gitt svo náðu svo reyðu svo satt maður bíðalínu bela bóði sér kjó það bæk og sapna andra ræmur hos sómar bíðni svo hæða þið vilja samakla að gitt svo nekarnu alhamilæ namaste.